0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: إشهار.
3: بينابون المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
2: إشهار.
4: فلاش سبور. نجمع التحية والمواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية، والبداية كالعادة بجديد المنتخب الوطني التونسي. البارح وصل المدرب الفرنسي المدرب الجديد لمنتخبنا إيرفي رونار إلى مقر إقامة منتخبنا في مدينة مونتيري المكسيكية، والبارح أشرف على أول حصة تدريبية قبل مواجهة اليابان. وقبل الحصة التدريبية إيرفي رونار عقد ندوة صحفية تحدث فيها عن مهمة تدريب المنتخب الوطني التونسي. نسمعه يحكي على أسباب قبول مهمة تدريب منتخبنا.
5: ما كونتاكتي جي با هيزيتي اون سكوند بيسكي ريست دي ريست دو ماتش دون سيت فاز دو جروب اي الفوتبول تانكيا دلا في يا دلا اسبوار اي بي سي اون كوب دو موند سي ان ايفينمون اكسيبسيونيل جي يو لا شانس دان فير ديجا دو او نيفو ماسكولين. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également, c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant. Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je me suis exprimé pas très longtemps. Donc pour l'instant, je n'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir, et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui a que le résultat du premier match.
4: هذا كان تصريح المدرب الجديد المنتخب الوطني التونسي رونار، اللي قال ما ترددتش حتى لحظة في قبول مهمة تدريب المنتخب الوطني التونسي. قال ما زال أمل، ما زال زوز مباريات ضمن الدور الأول، من بين الأشياء المحافظة قيمة مسابقة المونديال، وهذا اللي خلاه يقبل التحدي اللي ماهوش باش يكون سهل. قال تابعت مباراة أولى ضد منتخب السويد، قال صحيح نتيجة ثقيلة، تقابلت مع الملاعبية ما تحدثش معهم برشا، لكن قلت لهم لازم تقدموا، انتم تمثلوا بلادكم، هذا شرف واجب ولازم نعملوا ما خير. في وقت قصير، في وقت وجيز، شنو ينجم يقدم، شنو ينجم يضيف المدرب الجديد منتخبنا؟ هات نسمع إجابته على النقطة هذه.
5: Je pense pas qu'il faille trop s'arrêter sur la nationalité d'un coach, mais plutôt sur sa personnalité, ce qu'il est capable d'apporter. Ben, il faut que j'apporte quelque chose qui soit positif. Il faut qu'on aille tous dans le même sens, comme je l'ai dit juste précédemment. Il faut qu'on soit solidaire, qu'on forme un groupe, qu'on forme une équipe. Ça, c'est des ingrédients qui ont certainement manqué lors de ce premier match et il faut vite les récupérer parce qu'il n'y a pas de temps à perdre.
4: قال ما يلزمش نخفوا على جنسية المدرب، يلزم نركزوا مع شخصيته وشنو ينجم يقدم. قال يلزمني نقدم حاجات إيجابية، يلزم نكونوا متضامنين ونكونوا مجموعة. النقاط هذه اللي فقدناها في المباراة الأولى ضد منتخب السويد لازم نسترجعوها في ساعة، خاطر ما عادش برشا وقت، وفعلا ما عادش برشا وقت أمام تحضير وتجهيز الملاعبية، خاصة ذهنيا بعد هزيمة ثقيلة 5 أهداف مقابل هدف ضد السويد المباراة الثانية للمنتخب الوطني التونسي لحد الصباح الخمسة متاع الصباح بتوقيت تونس من أجل تدارك هزيمة المباراة الأولى أمام منافس مش سهل اسمه المنتخب الياباني. إن شاء الله تحضر ردة الفعل وخاصة ونكونوا حاضرين ذهنيا لتحقيق نتيجة إيجابية. ونذكر المباراة الثالثة ضمن الدور الأول في مدينة كنساس الأمريكية يوم 26 جوان أمام المنتخب الهولندي. دائما مع مونديال 2026 ونت

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره